0: catchering noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: ja, men jeg kan ikke danse til Kygo
2: det vet du hva, Ali det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør
1: smell opp da
2: ja, greit, da skal vi gjøre det ja, Kygo